Şun 2026-njy ýylyň awgust aýynyň 25-si dişenbe. Aşgabatda saat 13, Ankara'da saat 11, halkara wagt boýunça saat 8. Salamu aleykum gadyrly dinleýijiler. TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nowbatdaky sanyna başlaýarys. Goýa şimdi 16 metr, 17730 kilogerç ýylykdan gysyk dolkundan gün eferden dikkatiňizi köderýäris. Gün eferden berilen goýa şimdi Aşgabat wagty bilen Çanak anteni arkali Aşgabat wagty bilen 7'den 7'e Turksat 4A'dan 12,92 MHz ýylykdan garizontal polarizasiýadan gaýtadan dinläp bilersiňiz. Hormat dinlejer, goýaşmyň bu kanyna daşary ýurt habarlaryny, türk dünýäsiniň medeni mirasy we jahan keşdenä hyýalaty hepdirip tapan gepleşkerimi dinläp bilersiňiz. Goýaşmyň bu kanyna taýdany we alyp barýan parahat nury, tehniki işgärimiz Recep Özden.